Awurade. Yekwati wa yetu ni. Ye hewo. Shawo mama ni yetu nyira. Bo fere djuma wa fere ya bemu. Ni pa tele wunyina shiye atabu pe biase.

0: Satanawa. O kubi ya wujina nuno ni okuma Esther ni okuma Sarah ni oyi Jonah vip bonsu ye muno be yiwe fro kubi ya mwati
1: enofo
0: be kuwa mawati wakubi dao
1: anoda sore kufu